eshti tiokeshi abinke hunim la sail olehil choke. Bantios ili kapingil, bantios li kakulbal, salech inamueba.